Dan apabila datang kepada mereka satu ayat atas benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu menjawab qalu, mereka berkata lan nu'mina, kami tidak bakalan percaya bi risalati aslan, dengan kerasulan Nabi aslan, sama sekali sama sekali kami enggak akan percaya atas kerasulan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat turun, selalu sikap mereka begitu, tidak bakalan percaya. Sampai kapan? Hatta nu'ta nahnu minal wahyu, sampai kami katanya diberikan daripada wahyu wa nubuwah, dan kami dijadikan sebagai nabi. Mithla ita'i rusulillah,

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala

Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa informasi atau maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, saldo kas Dewan Masjid At-Taqwa hari Jumat yang lalu sebesar 115.387.603 rupiah. Adapun pemasukan uang loket pada hari Jumat yang lalu sebesar 4.920.000 rupiah. Selanjutnya, pemasukan jariah umum Dewan Masjid At-Taqwa sebesar 7.825.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Untuk Al-Maghfirlah, Bapak Kiai Haji Nur Ali beserta istri 250.000. Untuk Al-Maghfirlah, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur 250.000. Untuk Al-Maghfirlah, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar dan istri 100.000. Dari Ustazah Hajjah Khadijah Zain, untuk almarhum Haji Muhammad Zain bin Saleh, almarhumah Hajjah Siti Narmi binti Yusuf, almarhumah Hajjah Hamidah binti Haji Ali 500.000 rupiah. Untuk Al-Maghfirlah, Bapak Kiai Haji Ma'ali Samsuddin 100.000. Untuk almarhum Haji Zahroin bin Haji Mahbub dan almarhumah Ustazah Hajjah Faridah Nur 100.000. Untuk almarhumah Haji Aisyah Nur dan almarhum Haji Madinatul Ilmi 100.000. Untuk Al-Maghfirlah, Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki 100.000. Dari Kiai Haji Nur Rahman LC 50.000. Dari pom bensin Ujung Harapan, untuk almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Hambali, almarhumah Hajah Mawaddah binti Haji Ramli 500.000. Dari Haji Purwanto dan Hajah Sarinah, untuk Haji Mitro Diharjo bin Simun, almarhumah Hajah Supardi binti Suro Diharjo, almarhum Haji Abu bin Ningkung, almarhumah Haji Keriting binti Nabru 300.000. Untuk almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda 200.000. Dari Haji Samsul Ma'arif, Haji Salamun 200.000. Dari Haji Abu A'la Al-Maududi, untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Haji Ma'ani, almarhumah Haji Nasuha binti Muhayyar, almarhum Haji Endang Saifullah bin Haji Abdul Karim 200.000. Untuk almarhum Dr. Andes Kiai Haji Mista Suhanda bin Haji Abdul Halim, almarhumah Haja Rahimah binti Haji Abdul Hamid, almarhumah Haji Abdul Hamid bin Haji Kadi, almarhumah Haja Rugiah binti Haji Pici 200.000. Dari Thomas Seluler, untuk almarhumah Haji Tahir bin Ali, almarhumah Haja Hanifah binti Sarbini, almarhumah Haja Maryam binti Marzuki 200.000. Dari Samsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awabin 200.000. Dari Haji Abdul Wahid Haji Nenti An-Nur 200.000. Untuk almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong, almarhumah Haji Mardiyah binti Rosni, almarhum Haji Muhasan Haji Ri'ih, almarhumah Haji Hasanah binti Timin 200.000. Untuk almarhum Haji Nijanapi dan almarhumah Hajah Maryam binti Samuel 150.000. Untuk almarhum Amir dan istri, almarhum Asmali dan istri, almarhum Ustaz Mastura dan istri 150.000. Untuk almarhum Haji Markodi, almarhumah Hajah Maryamah 150.000. Untuk almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kiai Haji Masnin 100.000. Untuk almarhum Haji Madrodi bin Haji Hamdani, almarhumah Hajah Habibah binti Ahmad 100.000. Selanjutnya, untuk almarhum Haji Tohir bin Ali, almarhumah Marsidah binti Haji Marjuki, almarhumah Yayah Zakiyah binti Nasruddin 100.000. Untuk almarhum Haji Saiful Bahri bin Haja Masnah dan almarhum Haji Filah Akbar bin Haji Saiful Bahri 100.000. Untuk almarhum Haji Salamun dan almarhum Haja Muhini binti Haji Buhi Nurul Huda 100.000. Untuk almarhum Haji Hasan, Haja Khofsah
dan almarhumah Hajah Nurhayati binti Haji Muti, almarhumah Hajah Masiyah binti Haji binti Abdul Kiram 100.000. Dari Mughni untuk almarhumah Nurjannah binti Abdul Rahman, almarhum Abdul Rahman dan istri, almarhum Mayar dan istri 100.000. Untuk almarhum Haji Muhammad Taha bin Ahmad dan istri, almarhum Haji Markodi bin Haji Pici, almarhumah Nuraini binti Haji Markodi 100.000. Dari toko kita depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari kue pancong depan Masjid At-Taqwa 100.000. Dari dokter Hajah Lili Masliyah untuk almarhum Haji Mas'ud Abdullah 200.000. Dari SMK IT At-Taqwa 09 dan SMP IT BCA 100.000. Dari Ustadz Haji Abdul Muiz Muhashim MPD untuk almarhum Haji Muhashim bin Haji Ilyas dan almarhumah Hajah Nyainah binti Bunaya 100.000. Dari hamba Allah untuk almarhum Haji Abdul Qahar bin Dimroh, almarhumah Hajah Nawiroh binti Haji Nawir 100.000. Dari Ibda Komarudin Matalih SPSI untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhumah Haja Asiyah, almarhum Haji Markodi, almarhum Kyai Haji Zubair Dasuki 100.000. Berikutnya dari Matali Haji Markodi dan istri untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Markodi, almarhum Haji Pici dan istri, almarhum Muhayyar dan istri 100.000. Untuk almarhum Najori bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100.000. Dari Haji Zainal Abidin, Haji Alias Effendi dan istri Nurul Iman 100.000. Dari Haji Syafi'i untuk almarhumah Haja Khadijah binti Haji Yakub 100.000. Dari Depot Isi Ulang Assalam 100.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik dan almarhumah Hajah Ramani Nurul Fala 100.000. Untuk almarhum Haji Marzuki bin Haji Muin, almarhumah Haja Nur Fadilah binti Haji Nasri 100.000. Untuk almarhumah Mursani binti Emih, almarhum Sabekih dan istri, almarhum Emih dan istri 100.000. Untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi dan almarhumah Ustaz Haji Rafi'ah Nurul Iman 100.000. Untuk almarhum Ahmad Sayuti 50.000. Dari Hajah Maryati dan Nur Asia 50.000. Untuk almarhumah Maryati binti Entong dan almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000. Untuk almarhum Haji Sarmili bin Haji Najori bin Dapat Al-Awabin 50.000. Untuk almarhum Makri bin Dapat Al-Awabin 50.000. Dari toko pupuk Bang Sonet Nurul Fala 50.000. Dari Haji Abu Ridho HS 50.000. Dari Hajah Huriyah Nurul Fala untuk almarhum Haji Zaki Fuadi bin Haja Tamimah 50.000. Dari Abu Zidan Zami Zain 25.000. Untuk almarhum Haji Asmawi bin Rahim, almarhum Haji Fahrudin bin Haji Asmawi, Haji Bakri dan istri, Haji Drahim dan istri 300.000. Dan dari toko Ali Jayaga 100.000 rupiah. Jumlah 7.825.000 rupiah. Jumlah saldo pekan lalu ditambah pemasukan pekan ini berjumlah 128.132.603 rupiah. Adapun pengeluaran selama satu pekan untuk biaya kegiatan Dewan Masjid At-Taqwa sebesar 2.602.

Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam